Filharmonija oblasti Loare pod upravom Pierre Dervoix odsvirala je simfonijsko ostvarenje Vincenta d'Indy-a, triptih Wallenstein opus 28, simfonijske varijacije Ištar opus 42 i simfonijsku legendu Začarana šuma. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo serenadom za gudački orkestar Johana Rufinače, austrijskog kompozitora romantičarske epohe. Orkestar Akademije Svetog Blazijusa nastupa pod upravom Karl-Heinza Zisla.

Čuli ste klavirski trio u C-molu Nikolaja Rimsko-Korsakova. Do kraja emisije Noćne promenade moći ćete da slušate dela za gudački kvartet Huga Wolfa. To su italijanska serenada u G-duru, intermezzo u E-duru i gudački kvartet u D-molu koje interpretira kvartet Prometej.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bila je ovo grupa Izvor, a mi se vraćamo o našoj priči. Srpske narodne legende i bajke tema su današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Legende se razlikuju od bajke, pre svega po nastojanju narodnog pripovedača da kroz ovaj oblik kazivanja objasni poreklo i postanak pojava u prirodi i u ljudskom društvu. One mogu da se podele na legende o ličnostima i legende o događajima. One o ličnostima opet mogu da se podele na legende o svecima i legende o junacima i znamenitim ličnostima. I legendi o događajima ima više vrsta. O postanku pojedinih mesta, o nebeskim telima, o ratnim pohodima ili o postanku pojedinih životinja. Poslušajte tekst sledeće pesme. Gordana Stojićević.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6.30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Glasanjem za Srpsku listu Srbi s Kosova i Metohije poslali nedvosmislenu poruku, ocenio predsjednik Aleksandar Vučić. U posetu u Srbiji stigao predsjednik Angole Joao Lorenzo. Izrael i Iran prihvatili novi prekid vatre na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa. Saša Ilić će u podne na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Danas pretežno sunčano, toplo i sparno. Najviša temperatura 33 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Senije Vukajlović.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najviša temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo uz malo ili umerenu oblačnost i sparno, vetar slab do umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 32 stepena.

1966. Publici u kultnoj koncertnoj dvorani San Francisco Avalon prvi put se predstavila teksaška pevačica Janis Joplin. Yeah,

1993. Svetska premijera filma o životu, braku i traumatičnoj karijeri Tine Turner, What's Love Got to Do With It. Slavnu pevačicu glumi Angela Bassett.

0: Šume su pluća planete, a koliko čovjek brine o njima, a koliko ne, sve više smo svjedoci da baš i ne brine. Sami sebe uništavamo, rekli bismo. Kada je reč o Srbiji, pošumljenost Srbije iznosi 39%, čime se nalazi u ravni sa evropskim prosekom. To su izveštaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i javnog preduzeća Srbija šume. Kada je reč o Beogradu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Beograd je ispod evropskog proseka po zelenim površinama, ima oko 30% zelenih površina i to na široj teritoriji Beograda, gde je pošumljenost između 11,3 i 16%. U samom gradu je sve više betona, sve više spratnica, gužvi, a sve manje zelenih površina. Naravno, pošumljenost kada je reč o Srbiji najmanja je u Vojvodini, 7% prema izveštajima Zavoda za statistiku. Da li se, Milane, slaže to sa tvojim podacima?
1: Da, nažalost, tako je. Velika i često neplanski izvođena eksploatacija, nelegalna seča i nedostatak kadrova na terenu glavni su krivci za to što imamo sve manje stabala, odnosno šuma. Iako se situacija blago popravila u poslednjih nekoliko godina, i dalje po ovom pitanju zaostajemo i u odnosu na okruženje, ali i na, što je važnije, usvojene ciljeve. Vojvodina sa ispod 7% površine pod šumama predstavlja područje sa najnižim stepenom šumovitosti u Srbiji, ali i u Evropi. Šume su potrebne i u nizijama jer doprinose kvalitetnijem ekosistemu. U Nacionalnom parku Fruška Gora nedavno je promovisan inovativni metod pošumljavanja dronovima kao uvod u temu u kojoj govorimo o pošumljenosti, eksploataciji i ciljevima. O pošumljavanju dronovima slušamo od Miroslava Jakovačkog iz Nacionalnog parka Fruška Gora i Ivane Radosavljević iz kompanije Locator Technologies, koja je predstavila metodu.
2: Naravno da je značajno, ovo je za nas jedna novina. Mi smo radili te, što kaže, klasične, tradicionalne načine pošumljavanja. Mi se nadamo da će nam to pomoći u budućem radu. To je najviše primenjivo u nekim nepristupačnim terenima, tamo gde ne može čovjek da dođe, što kaže, svojom nogom ili rukom da zakorači.
3: Planiramo kroz saradnju sa privatnim kompanijama da prikupimo sredstva i da pošumimo. Gde ljudska noga ne može da kroči, a to su nepristupačni tereni i to su situacije nakon požara. Tu je dron apsolutno nadmoćan.
4: Imamo pre toga dobro snimljen teren, imamo na osnovu naših AI softvera izanalizirano tlo, izanalizirano zdravlje šume i time softver daje jasnu direktivu našem pilotu drona kako i na koji način i na kojim lokalitetima da baca seed podsove.
1: Kakva je situacija u ostalim delovima Srbije i srpske, čućemo u nastavku?
0: Ovo pošumljavanje dronovima bi bilo jako zanimljivo, u stvari, primeniti na druge delove, ne samo Srbije, nego i regiona. Ajde da čujemo Mustafu. Mustafa, kakva je situacija na jugu Srbije, pa da nas onda Slavica odvede u one divne šume Republike Srpske.
5: Evo, ja ću nešto malo o pošumljenosti Nišavskog okruga, a nakon toga i samog Niša. Prema zvaničnim podacima i prostornim planovima Republike Srbije, Nišavski okrug spada u red srednje pošumljenih regiona u zemlji. Stopa pošumljenosti Nišavskog okruga kreće se oko 30 do 32% ukupne teritorije. Ovaj procenat je prilično blizu nacionalnom prosjeku Republike Srbije, ali je znatno viši, dakle, od Vojvodine, onih 7% i niži od izrazito šumovitih delova zapadne i jugoistočne Srbije. Kada se tiče samog Niša, pa nisu baš dobri podaci. Niš i njegova srednja okolina spadaju, neposredna okolina, oprostite, spadaju u regione sa relativno niskim stepenom pošumljenosti u poređenju sa prosekom Srbije, a posebno u odnosu na evropske standarde. Procena zelenila i šumskih oblasti u samom urbanom tkivu grada je prilično nizak i kreće se između 5 i 10%. Grad, znači, pati od deficita planski podignutih park šuma. Teritorija grada Niša sa prigradskim opštinama, ako se uzme u obzir ta šira teritorija grada, ona obuhvata 5 gradskih opština, uključujući i ruralne delove, pošumljenost iznosi oko 25 do 28%, što je ispod proseka Republike Srbije, a daleko ispod evropskog optimalnog proseka, koji bi za brdsko-kotlinske predele morao da iznosi preko 40%. Sve u svemu, kada se tiče Nišavskog okruga, to i nije tako loše, ali samog grada već grad pati.
0: To je već druga priča, da. Kao i u drugim gradovima Srbije. Slavice, ajde nas malo odvedi u šume.
6: Pa dobro si rekla, mi imamo čime da se pohvalimo. Evo, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, godišnji prosek pošumljavanja u Republici Srpskoj iznosi oko 700 hektara. U Srpskoj ne postoji jedinstvena budžetska stavka za pošumljavanje koja bi se svake godine izdvajala u istom iznosu, ali sredstva za pošumljavanje uglavnom obezbeđuju javno preduzeće Šume Republike Srpske kroz svoje planove gazdovanja šumama, resorno ministarstvo kroz programe zaštite i unapređenja šuma i lokalne zajednice i posebni projekti ili međunarodni fondovi. Za pošumljavanje se najviše koriste autohtone vrste četinara, a u manjoj mjeri i listopadno drveće, zavisno od nadmorske visine i staništa. Tako se, na primjer, na planinskim područjima najviše sadi smrča, jela i bijeli bor, na suvljim i kamenitim terenima crni bor, dok se u nižim brdskim područjima sadi hrast, kitnjak i bukva. Organizuju se i volonterske akcije u kojima učestvuju učenici, studenti, nevladine organizacije i građani. U pojedinim dijelovima Republike Srpske, naročito u Hercegovačkom kršu i područjima pogođenim požarima, pošumljavanje ima poseban značaj za sprečavanje erozije zemljišta i obnovu ekosistema, pa se tome mora i više pažnje posvećivati. Inače, evo, kada smo rekli zašto imamo čime da se pohvalimo, ukupna površina po šumama u Republici Srpskoj iznosi 1,1 milion hektara, odnosno više od polovine teritorije Republike Srpske. Pošumljavanje predstavlja važan dio upravljanja šumskim resursima, posebno nakon sječe požara i degradacije šumskih površina. Ipak, evo, mi u nekim onako srednjim godinama sjećamo se da su akcije pošumljavanja bile redovne u osnovnim školama organizovane, pa i u srednjim. Sada baš to ne možemo da primijetimo, ali ima volontera, ima onih koji na neki način drže do ekosistema, do prirode, pa se oni rado pridružuju ovakvim akcijama.
0: Da, akcije pošumljavanja mislim da su nekako zaživele ponovo i u Srbiji, pred svega u Vojvodini, a i šire, jel tako, u zemlji, ali ovo sa ovim podacima koje si nam iznala, Slavice, kada je reč o Republici Srpskoj i o šumama, su zbilja, lepo ih je čuti u ovoj celoj situaciji.
6: Eto, to bi uživamo bilo, mi u tome.
0: Tako je, da. A eto i mi da dođemo pa da i mi malo uživamo.
6: Može, obavezno.
0: Da. Evo, to bi bila naša tema ovoga jutra, ujutru na tri vode. Slušamo muziku pa da čujemo neke preporuke kuda večeras pre nego se pozdravimo.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji gudačkog kvarteta Emerson slušali ste finale gudačkog kvarteta u D-molu K421 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bio je to moj treći predlog za ovo jutro.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: A ostvarenje koje ćemo slušati u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 pripada opusu italijanskog flautiste, kompozitora, učitelja, ali i osnivača Milanske flautističke škole Giuseppa Rabonija. Kao kompozitor najviše dela je namenio prirodno svom instrumentu. Tu su dakle originalni komadi, fantazije na teme iz dramskih dela, kao i dueti, trija i kvarteti. Danas ćemo slušati jedan stav njegove 13. sonate za flautu u verziji za pikolo i klavir, a sviraće Nicola Mazzanti i pijanista Giovanni Verona.

0: Klasiku volim.
1: Kao četvrti predlog za ovo jutro slušali ste stav 13. sonate za flautu italijanskog romantičarskog kompozitora Giuseppa Rabonija. Emitovali smo snimak sa javnog nastupa piccolo flautiste Nicole Mazzantija i pijaniste Giovannija Verone. Sada sledi jedno od najupečatljivijih izvođenja Sibeliusovog violinskog koncerta u D-molu, inače jedinog violinskog koncerta koji je ovaj finski umetnik komponovao 1904. a kompletirao 1905. godine. Slušat ćemo snimak sa javnog nastupa koji su ostvarili Maksim Bengerov, Simfonijski orkestar iz Chicaga i Daniel Barenboim u ulozi dirigenta.

U interpretaciji Ratimira Martinovića slušali ste prvi stav romantične sonate Vasilija Mokranjca i to kao predlog broj 6 za ovo jutro. Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 muzički ćemo zaokružiti snimkom pesme koju ćete odmah prepoznati, koju pevaju i Lorraine Hunt i Josef Kaiser uz klavirsku saradnju Stevena Blaera i Michaela Beretta.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Angole Joaomom Manuelom Gonsalvesom Lorencom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbije do 10. juna. Prethodno je priređen svečani doček za goste iz Angole ispred Palate Srbija. U sljedeći sastanak delegacija Srbije i Angole, dodela ordenja kao i okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola. Od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana, u kom je navela da je primorana da deluje zbog kršenja sporazuma prekidu vatre od strane militantne grupe Hezbollah na severu Izraela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Također je ocenio da bi Ormuski Moreus mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna 2 do 3 dana. Najmanje 3 osobe su poginule, 6 je povređeno u ruskom napadu dronovima tokom noći na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Izbili su požari pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. Saša Ilić će u podne na stadionu Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme je pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Nišu 22 stepena, Beogradu 26, u Novom Sadu 28 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 54%, pritisak je 1000 milibara, severoistočni je vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

O stvaralaštvu norveškog pisca Jana Gruea, njegovoj knjizi Pokušaj uzalud, koju je kod nas objavila izdavačka kuća Štrika u prevodu Radoša Kosovića, razgovarali smo sa književnom kritičarkom Aleksandrom Aksentijević, urednicom u Štriku. Ovog pisca do sad nismo imali prilike da čitamo na srpskom. On je autor srednje generacije, dosta pažnje je privukao pre svega svojom prvom zbirkom priča koja je izašla 2018. godine. Piše i memoare, knjige za decu. Univerzitetski je profesor, dobitnik brojnih književnih priznanja. O njegovom mestu u savremenoj norveškoj književnosti i dominantnim temama o kojima u svojim delima promišlja Aleksandra

Današnju emisiju Čitač realizovali su ton majstor Nenad Đorđević, muzički urednik Jasmina Mihajlović, ja sam Nada Babić, želim vam prijatan dan uz drugi program Radio Beograda.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Angole, Joaomom Manuelom Gonsalvesom Lorencom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Vučić je istakao kako je uveren da će posjeta Lorenca doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Nada se da će ta posjeta dati dodatni zamah tradicionalnom prijateljstvu, jačanju političkih i ekonomskih odnosa, kao i unapređenju saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa. Predsjednik Angole dočekan je uz najviše državne počasti. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica 15. put su se okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Okupljenja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana, u kom je navela da je primorana da deluje zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane militantne grupe Hezbollah na sever Izraela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Također je ocenio da bi Ormuski Moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu naredna 2-3 dana. Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene u Beogradu tokom cele letnje sezone počinje sutra, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Napomenuo je da je ovo četvrta godina za redom kako se sprovodi ta mera. Procedura se nije menjala. Građani sa prebivalištem na teritoriji glavnog grada mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Vreme pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o čuvenom kompozitoru i prvom doktoru muzikologije u Srbiji, Miloju Milojeviću. Kao i prethodne sedmice, i danas govorimo više o njegovom pionirskom radu na polju beleženja i proučavanja narodnih melodija. Njegov naučni doprinos je sumirao Petar Konjović u monografiji o Milojeviću i jednom tekstu koji je poslužio kao osnova za ovu temu. S obzirom na to da je pored Makedonije, Kosovo i Metohija bilo centralno područje Milojevićevih istraživanja, uživaćemo u muzici iz ove oblasti. Na početku slušamo Ljubišu Pavkovića i melodiju pesme Svu noć mi Bilbil prepeva, a nakon toga Duška Kostića i Nadu Jovanović.

Prema pisanju Petra Konjovića, Milojević je na terenu boravio po mesec dana. Imao je ukupno 5 ovakvih boravaka. U julu 1927. godine, februaru i septembru 28., avgustu 29. i julu 1930. godine. Pored njih organizovao je i istraživačka putovanja na kojima se kraće zadržavao. Ukupno je u svojoj karijeri zabeležio oko 850 melodija i sve one potiču sa prostora Kosova i Metohije i današnje Makedonije. Sav taj materijal nalazi se u 5 vrsta notnih svezaka. Prva obuhvata melodije između kavadaraca i đevđelije. Drugu vrstu čine 4 sveske i svaka pripada melodijama koje je zapisao na potezu Bitolj, Ohrid, Prilep. Treću čini 10 svezaka koje pripadaju Tetovu, Galičniku i Južnom Brodu. Četvrta sadrži ukupno 323 melodije sa prostora Bitolja, Strumice, Struge, Ohrida, Prilepa i drugih oblasti. I na kraju, poslednjih 16 svezaka sadrže 254 melodije sa Kosova i Metohije, koje su zabeležene u Uroševcu, Gračanici, Lipljanu, Prištini, Vučitrnu, Kosovskoj Mitrovici, Peći, Prizrenu i drugim mestima. Za ostavštinu Miloja Milojevića čine i druge terenske beležnice u koje je unosio podatke o pevačima, tumačenja pojedinih reči iz stihova, anegdote u vezi sa pesmom, varijante i druge podatke. U narednom muzičkom bloku Sonja Perišić, Dragan Grujić i splet pesama sa Kosova i Metohije i Duško Ljubičić.

To su bili hor i orkestar Prizrenske bogoslovije, zatim Boki Milošević i Kolo 25-orka i Dušanka Labor. U zaostavštini Miloja Milojevića nalazimo i brojne crteže kazivača i skice narodnih instrumenata. Ostavio je crteže Asana Kurtiša i Miloša Kostića iz Leška, kao i Junusa Salijevića, kmeta sela Slatina na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o kompletnoj zvučnoj građi sa ovog područja, ona je većim delom objavljena i dostupna je javnosti. U ovoj oblasti je Milojević beležio muzičke primere od uglavnom muških kazivača iz urbanih sredina. Među njegovim kazivačima su uglavnom Srbi starinci, a manji broj pripada crnogorskim pesmama. U toj građi nalazi se i poneka bugarska i albanska melodija. Milojević je na ovom terenu ponekada bio u mogućnosti da načini i fotografije, tako da i one čine deo ove bogate građe. Najveći deo zvučnih snimaka koje je zabeležio na Kosovu i Metohiji objavljen je 2004. godine u zbirci pod nazivom Narodne pesme i igre Kosova i Metohije, koju je priredio etnomuzikolog profesor dr. Dragoslav Dević. U ovoj knjizi nalazi se ukupno 227 melodija, ali i više ukoliko uzmemo u obzir sve varijante ovih pesama. Sledi muzika. Slušamo Vasiliju Radojčić, učenik je etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda sa igrama i pesmama iz okoline Kosovske Mitrovice, i na kraju ćemo čuti Jordana Nikolića i jednu pesmu sa Kosova i Metohije.

U svojim brojnim radovima Miloje Milojević je pisao o melodijama južnih krajeva tadašnje države. On za muziku sa ovog područja kaže sljedeće: izgleda kao da je nepresušan izvor našeg narodnog muzičkog genija. Bilo da pođete od Velesa ka Strumici, bilo da se od Skoplja spustite do Južnog Broda preko Tetova, Gostivara i Kičeva, bilo da od Struge krenete na sever preko Ohrida, Resna, Bitolja i Prilepa, od Skoplja odete na Kosovo i do Peći, Prizrena, svuda osjećate kako sve vri od muzike u dušama dobrih ljudi našega juga. Milojević još konstatuje da ono što najčešće inspiriše narodnog umetnika sa ovih prostora jeste ljubav. Evo šta dalje kaže. Osnovni ton muzike našeg juga bolan je, ali naš narod ume da nađe fine muzičke prelive za izraz toga bola, razvijajući ponekad melodije velikog raspona ili ostajući u

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Današnja poseta predsjednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dve zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Angole Joaomom Lorencom. Vučić je izrazio uverenje da će poseta Lorenca doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsjednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsjednik Vučić je ispred Palate Srbija upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Predsjednici Vučić i Lorenc razgovarali su u četiri oka, održana je i plenarna sednica delegacije dveju zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na Lenti. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica 15. put su se okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Izrael je nastavio napade na gradove Nabatiju i Tir na jugu Libana, javili su libanski mediji. Izraelska vojska izdala jutros upozorenje za evakuaciju stanovnicima južnog Libana. Navode da su primorani da deluju jer militantna grupa Hezbollah krši sporazum o prekidu vatre. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom. Saša Ilić izvanično je promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Vreme pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Nišu 26 stepeni, Beogradu 29, u Novom Sadu 30 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 29%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna, pre izgovorene reči. I pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost.
5: I vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja.
4: I dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
6: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prečitano na drugom programu Radio Beograda. Prema tradicionalnom istorijskom tumačenju, koje se decenijama nalazi u udžbenicima i naučnim pregledima, Sloveni su tokom 6. i 7. veka počeli da prelaze Dunav i naseljavaju

0: naseljavaju Balkan. Vizantijski pisci tog vremena beleže njihove upade, naseljavanja i postepeno širenje po čitavom poluostrvu. Tokom narednih vekova formiraju se prve slovenske kneževine, a među njima i prve srpske političke zajednice. Ovakvo viđenje prošlosti zasniva se pre svega na vizantijskim pisanim izvorima vizantijskih istoričara Prokopija Kesarijskog i Jovana Efeskog, a kasnije i cara Konstantina VII Porfirogenita, zatim arheološkim nalazima i lingvističkim istraživanjima. Međutim, poslednjih decenija sve češće se postavlja pitanje da li je velika seoba Slovena zaista bila onakva kakvu je poznajemo. Pojedini istraživači smatraju da pisani izvori nisu dovoljno jasni da bi dokazali masovno doseljavanje čitavih naroda. Drugi ukazuju na znatno veći kontinuitet stanovništva na Balkanu. Dok treći smatraju da se iza srednjovekovnih etničkih naziva kriju mnogo složeniji procesi kulturnih i političkih promjena nego što se obično pretpostavlja. U takvim tumačenjima postavlja se pitanje da li su Sloveni bili doseljenici, starosedeoci ili rezultat dugoročnog mešanja različitih naroda. Kako uopšte proučavati događaje stare gotovo 1500 godina? Koliko možemo verovati srednjovekovnim hronikanama? Šta nam danas govore arheologija, antropologija, genetika i lingvistika? Da li je priča o doseljavanju Slovena jedna od apsolutno potvrđenih istorijskih činjenica ranog srednjeg veka ili reč o teoriji koju treba ponovo preispitati u svetlu novih istraživanja? O tim pitanjima danas u emisiji Rečeno i prećutano govori istoričar i vizantolog Predrag Komatina iz Vizantološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti i Miodrag Milanović, strukturalni antropolog. Pokušat ćemo da sagledamo argumente obe strane i odgovorimo na pitanje koje već dugo izaziva rasprave među naučnicima, ali i među širom javnošću, da li je doseljavanje Slovena na Balkan u 6. i 7. veku neosporna istorijska činjenica ili tema oko koje još uvek postoje nedoumice i potrebe za razgovorom. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što govorite danas za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, gospodine Komatina, da počnemo s vama. Šta se podrazumeva pod doseljavanjem Slovena na Balkan? Koliko je trajao taj proces i period i na kojim izvorima se zasniva?
1: Hvala vam na pozivu. Doseljavanje Slovena na Balkan je jedna istorijska činjenica. Podrazumeva jedan proces koji je trajao u različitim svojim fazama kroz veći deo 6. i početkom 7. veka, ali nije uvek bio jednakog intenziteta i nije uvek bio sa jednakim ciljem. Ti početni upadi do kojih je došlo krajem prve polovine 6. veka i kasnije do kraja 6. veka su bili pretežno pljačkaškog karaktera, gde su Sloveni početku samostalno, zatim u zajednici sa Avarima, upadali, pljačkali balkanske provincije carstva i vraćali se nazad. Konačno naseljavanje je bilo pozicija jedne velike invazije koja se dogodila prvih decenija 7. veka, prvih godina vladavine cara Iraklija između 610. i 626. koja je bila jedan politički događaj po svojoj prirodi koji je jednostavno imao za cilj osvajanje balkanskih provincija, u prvom redu Soluna kao glavnog grada prefekture Ilirik, koji je kontrolisao celu unutrašnjost Balkanskog poluostrva, a na kraju i Carigrada, i evo ove godine navršava se 1400 godina te velike avarsko-slovensko-persijske opsade Carigrada, koja je zapravo obeležila kraj tog perioda slovensko-avarskih upada na Balkan i dovela, pošto su oni poraženi u svom zajedničkom poduhvatu, prvo dovela je do međusobnih sukoba između Slovena i Avara i rezultirala je kao kruna te cijele akcije naseljavanjem različitih slovenskih plemena koje su učestvovali u toj invaziji na Balkanskom poluostrvu u određenim mestima. Dakle, to nije bila nikakva masovna, nikakav talas, nikakva masa koja se kretala u neverovatnom broju i zapljusnula celo poluostrvo. Jednostavno, stradali su upravni administrativni centri, gradovi, prodori su bili jasno određeni i usmereni vojničkim razlozima i sve se na kraju završilo razmeštanjem plemena koja su učestvovala u tom pohodu u određenim delovima Balkanskog poluostrva, pri čemu su određeni delovi ostali izvan njihovog domašaja.
0: Gospodine Milanoviću, šta vas je navelo da se bavite preispitivanjem ove teorije o doseljavanju Slovena?
2: Pa, moje interesovanje seže za srpsku istoriju još pre neke 40-ta godina i tu spada i takozvano doseljavanje Slovena. Ja mislim da je to prilično problematično, jer kako gospodin Komadina kaže, to su bili pljačkaški upadi, ali se Sloveni ne pominju, pominju se sklavi. Prvi pomen Slovena je 825. godine u jednom pismu Boleslava Krvavog, češkog, dakle, kralja, koji se obraća papi, gdje se prvi put koristi termin Sloveni. Svi grčki pisci toga doba, dakle, mislim na ovaj, na šesti vek, posle u sedmom veku koriste termin Srbi, govore o sklavima. Ko su sklavi, daje nam odgovor Fredegar Scholastiku u svojoj hronici, pišući o knezu Dervanu, koji kaže da je on sklavin iz roda Srba. Dalje, što je prilično zanimljivo, mi pleme sklava nalazimo u protopersijskim spisima koje je obelodanio Džakinšah Darahšani, on je inače Iranac koji je predavao na univerzitetu u Stuttgartu i objavio knjigu Seldbearijevaca u trećem i drugom vijeku prije naše ere, gdje se pominju sklavi koji su u nekom boju postali robovi Gutijaca. I to se pominje na ovaj, na tri mjesta. Dakle, izjednačavanje sklavi i Sloveni ne smatram ovaj primjerenim. Ja mislim da je to pre neki politički ovaj potez. Također Porfirogenit pominje Srbe i Hrvate. Prvi pomen Hrvata je, nema ga u 6. i 7. veku. Prvi pomen Hrvata je takozvana Trpimirova darovnica, čiji original nije sačuvan. Sačuvan je prepis iz 16. veka gdje se pominje Dux Trpimir. Mnogi istoričari govore da je reč o falsifikatu. Isto kao što kod Porfirogenita imamo pominjanje Hrvata od Cetine, mada prvi susedi, Franci, koji su pisali hronike godinama za godinu, ne poznaju Hrvati. Hrvati se ne pominju nigde. Doći im u kraljevskim frančkim analima se Srbi pominju na 22 mjesta. Oni iz Dalmacije, ovi sa Timoka, Glamočani, Gudušćani i tako dalje. I to su najveći problemi u vezi tih seoba. Dalje, genetika isto kaže da stanovništvo Balkana, odnosno današnje stanovništvo, ima svega 15% slovenskih gena. Nemci imaju više slovenskih gena, odnosno Germani, Mađari isto tako. Dakle, teorija za koju ja se mislim da je ispravna je da su Srbi, kada su se ovdje ustalili i kada su počeli da formiraju svoje političke jedinice sklavinije, lokalnom stanovništvu nametnuli svoje ime.
0: Gospodin Klatina?
1: Moram da odgovorim.
0: Da, u redu, da, htio sam da kažem.
1: Jednostavno, većina ovog izlaganja nije tačna. Mislim, sklavi je jedna od grčkih i latinskih varijanti za beleženje imena Sloveni. Sklavi, sklavini, sklaveni. Slovensko, mislim, ako moram da ulazim u takve detalje u praslovenskom jeziku, izgovor slova A, glasa A i O je bio sličan, vrlo sličan. O se izgovaralo mnogo otvorenije nego danas, nego kasnije. U grčkom i latinskom se beležilo kao A. K mora da se umetne između S i L u grčkom i latinskom, ili T, na primjer, u grčkim nekim izvorima se pominju kao stlavini. Znači, zbog same prirode tog jezika. Tako da, apsolutno, mislim, odricati identifikaciju Sklavi i Slovena.

0: manje više sa njom površno, površno bavimo.
1: Gospodin Komatina,
2: samo bih dodao, na primjer, ova interesantna priča o podacima iz čuda Dimitrija Solunskog. Ne samo da su učestvovali u opsadi Carigrada sa mora svojim monoksilima, nego tamo postoje zanimljivi podaci o tome da su oni pustošili Kiklatska ostrva i sve do Krita, primjer. To je interesantno, i kasnije
1: imali su mornaricu neku.
2: Kasnije su i na Jadranskom moru ti slovenski monoksili bili čuveni, i čak su i tokom 10. 11. veka ruski knježevi koristili, na primjer, sličan način da niz Dnjepar se spuste do Crnog mora, preplove Crno more i opsedaju Carigrad. To su sve sa čamcima napravljenim iz jednog debla.
1: Ja, htio sam da se nadovežem na ovu prethodnu priču. Dakle, Sloveni kada su došli, oni su zatekli manje više opustošene predele zbog kuge, zbog različitih tih upada, pa se narod povukao. I, dakle, šta se onda desilo sa tim gradovima i sa tim nasobinama? Da li su Sloveni naselili te konkretno ili su ih srušili? Kako je to išlo od tamo Zahumlja, Travunije, pa sve do ovde stare Srbije?
2: Da se vratimo na tu priču o Ilirima, dakle, to starosedelačko ilirsko stanovništvo u zapadnim delovima, tračku u istočnim, je bilo romanizovano u etničkom smislu. Dakle, oni su postali Rimljani. Kada govorimo o stanovništvu Balkana pre dolaska Slovena, to je rimsko stanovništvo. Oni se identifikuju kao Rimljani. Čak i Grci, koji govore grčkim, se identifikuju kao Rimljani. To je njihov etnicitet, njihova nacionalnost. Provincije su bile opustošene i stanovništvo je bilo proređeno. Preživjeli su gradovi na obali mora, tačno se zna koji su to gradovi bili od Istre na severu do Drača na jugu. Zaleđe Drača je bilo jedno od pribežišta romanskog stanovništva iz unutrašnjosti Balkanskog poluostrava. U jednoj široj zoni se zadržalo rimsko stanovništvo. Delovi Grčke, pre svega Solun, Atina, deo Peloponeza, normalno Carigrad, okolina, ali i u unutrašnjosti Balkana, u toj, da kažemo, opustošenoj zoni, ostali su tragovi rimskog stanovništva sve do početka 9. veka. Ostaci rimskog stanovništva u, na primjer, planinskom području koje su naselili Srbi, se vremenom integrišu u sastav srpskog naroda, jednostavno su asimilovani. Tako da u 10. veku, kada Porfirogenit piše, on kaže konkretno, na primjer, Sloveni su istrebili Rimljane koji su pobegli u planine. Zapravo hoće da kaže da njih više u planinama nema, u tom planinskom području. Oni su se integrisali među slovensko stanovništvo i primili su srpski identitet, srpski jezik. Samo su ponegde ostali tragovi u toponimiji, na primjer, sve do doline Morave na istoku tih dalmatinskih Romana. I u njegovo vreme jedino romansko stanovništvo na tom prostoru živi u primorskim gradovima. Dakle, Dubrovnik, Kotor, Drač i na sever Split, Zadar, Trogir i ostrva Krk, Cres i tako dalje prema Istri. Gradovi koji su bili u unutrašnjosti, koji su opustošeni, su ostali u ruševinama. Oni koji nisu opustošeni su tokom vremena i tokom vekova uglavnom propali. Tek u 9. veku, kada Srbima preti opasnost od širenja Bugara sa istoka, Srbi ponovo počinju da koriste ta stara razrušena rimska utvrđenja i da ih obnavljaju. I sam Porfirogenit ima podatak o tim naseljenim gradovima i nenaseljenim ili pustim gradovima koji su ostali u unutrašnjosti nekadašnje rimske Dalmacije ili Ilirika nakon slovenskog doseljavanja. Tako da uglavnom u toku, dakle, nekih vekova nakon tih događaja s početka 7. veka, cijela ta unutrašnjost je definitivno bila u potpunosti slovenska.
0: Ja mogu ja samo nešto da dodam što se tiče odnosa sklava, odnosno Srba, sa domicilnim stanovništvom. O tome interesantno piše Teofilak Simokata u svojoj istoriji, gde kaže, posle neke bitke, zarobljenici koji u bitci nisu napravili velike zločine, odnosno nisu posekli puno neprijatelja, odredi im se kazna. Recimo, 3 godine služiš kod te porodice. Kao rob. Ali si slobodan rob, pomažeš im. Kosidba, vršidba, tako, skupljanje hrane, lov, već šta su oni radili. I nakon 3 godine kažu mu, ako hoćeš s nama da ostaneš kao slobodan čovjek, slobodan si, a ako nećeš, mi ćemo te ispratiti do granice našeg plemena, pa ti idi kod svojih. I u većini slučajeva za te 3 godine taj zarobljenik sklava je ostajao. Jer nakon 3 godine napravio neku kućicu, našao je neku ženu, stekao familiju i ostajali su. Inače, i svi ovi istoričari iz tog vremena o sklavima, odnosno Srbima, pišu da su bili izuzetno gostoljubivi. Jedan španski monah koji je peške prošao kroz ceo Ilirik piše o bogatstvu srpskih sela, puno kokoši, pataka, gusaka, svinje, jedu žir po šumama, i on se oduševljavao hranom. Čovjek je sa o tome napisao ceo esej i rekao je da su jako dobri domaćini, i Simukata to podvlači. Ako je on recimo bio kod jednog domaćina, domaćin je zadužen da se o njemu brine, da se stara, da ga pa da mu kaže gdje da spava, gdje da jede, ovo ono se, dakle da vodi računa o njemu. Ako neko tom putniku, namjernik što se kaže, učini neko zlo, onda on biva kažnjavan smrću. Dakle, putnik je bio svetinja, odnosno oni su mislili da svi ti koji dođu kod njih da su poslani preko nekog božanstva. Pa i danas kod Srba gosti su neka vrsta svetinje.
1: Da.
0: A Prisk Panonski, kad je išao kod Atile, on isto beleži da je bio u nekom selu sklavinskom, gde je neka žena bila glavna, i lepo su ga dočekali, spavanje, ali su mu odmah rekli da može da boravi 3 dana, pa će mu da se odmori, i to, i odatle uđora naša poslovica, za svakog gosta 3 dana dosta.
1: Tako će se ističi da su Sloveni bili izrazito demokratsko društvo.
0: Oni kažu da su, kada su izaslanstvo Avara, kada je došlo kod sklavina da kupi porez, onda je to isto belezi Menandar Protektor, plemenski vođa, je rekao, zar postoji, parafrazira, narod pod ovom nebeskom kapom koji će nama bilo šta naredi, dok je mačeva i šta ja znam, junačke
2: ratovi mačeva,
0: da, nema šanse. I onda su Avari bili zgroženi takvom izjavom, oni su se posveđali i oni su ubili su te zaslanike, i onda posle toga tu je bilo interesantnih situacija. Vizantija je s Avarima sklopila neki savez da Avari napadnu sklave. I tako, Balkan je uvijek bio bure baruta. Jer prije toga imate Hune, imate Gote koji su 200 i neke godine Vizantijon osvojili. Dakle, ovdje uvijek bilo nekih ratova, i mislim, bukvalno dobar termin za Balkan, bure baruta, jer tu je bilo naroda i naroda mešavina, i to se lepo vidi iz zapisa istoričara 6. 7. vijeka. Kakav je to bio džumbus.
1: Evo, polako se bližimo kraju emisije. Gospodin Komatina, zašto pitanje doseljavanja Slovena izaziva toliko interesovanja i emocija i danas?
2: To ne znam, to sam ja htio da sa vama podijelim. Jednostavno, nešto što je elementarna stvar što je dobro utvrđena činjenica u istorijskoj nauci. Mislim, danas nećete pronaći ni jednog ozbiljnog školovanog istoričara, dakle nekog profesionalca

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Današnja poseta predsjednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, ocjenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Angole Joao Lourencom. Vučić je izrazio uverenje da će poseta Lourenca doprinuti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsjednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsjednik Vučić je ispred Palate Srbije upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Održana je i plenarna sednica delegacije dveju zemalja, razmijenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na lenti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Objasnio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobije albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Najmanje 3 osobe su poginule, 6 ih je povređeno u noćašnjem ruskom napadu dronovima na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Na više mesta izbili su požari pa su angažovane sve službe za vanredne situacije. U napadu je oštećeno 8 stambenih zgrada i više od 10 kuća. Saša Ilić je zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na to mesto zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Ilić je rekao da je izuzetno ponosan što je postao trener fudbalera Partizana i istakao da je spreman za ono što ga čeka. Vreme je pretežno sunčano, toplo i sparno, temperatura do 33 stepena. U Beogradu trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 31%, pritisak je 1000 milibara, vetar istočni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Po analogiji sa oznakama za filmove, za današnju emisiju bismo mogli da kažemo da je namenjena samo onima iznad 18 godina. Naime, pozabavit ćemo se jednom teškom temom, koja međutim u muzici može da zvuči čak i poletno. Dans macabre ili igra smrti kao alegorijski koncept koji je još od srednjeg veka označavao nezaustavljivu moć smrti, našao je svoje mesto u svim umetnostima, pa naravno i u muzici. Likovno je bio predstavljen plesnom procesijom živih i mrtvih, pri čemu su ovi prvi bili poređani po hijerarhiji, od pape i cara do žene i deteta, a mrtvi bi ih vodili u grob. Setimo se odgovarajuće scene iz antologijskog filma Sedmi pečat Ingmara Bergmana. Ova simbolika igre smrti datira još iz poezije 13. i 14. veka, a sasvim sigurno je dobila još veći zamah posle epidemije kuge i stogodišnjeg rata koji su opustošili Evropu. Pored podsjećanja na neizbežnost smrti, ona je pozivala i na pokajanje, predstavljala je opomenu za žive. U današnjoj emisiji vidjet ćemo kako su ovaj motiv obradili razni kompozitori, počev na primjer od Franca Lista koji je upravo spojio nespojivo. Slušamo njegov Čardaš makabr u izvođenju Zoltana Kočiša.

Bio je ovo drugi stav četvrte simfonije Gustava Malera, svirao je simfonijski orkestar iz Chicaga, dirigovao Gerd Scholti. Dakle, Maler je ovdje bio pod utiskom slike Arnolda Becklina, a kuriozitet je da je isti slikar sa svojim platnom Ostrvo mrtvih inspirisao Sergeja Rahmanjinova da komponuje istoimenu simfonijsku poemu u kojoj je također citirana sekvenca Dies Irae. Ali našu današnju temu, Dans Macabre, zaokružit ćemo ostvarenjem drugog velikog ruskog kompozitora, gdje ćemo naći slični groteskni ples kao u Listovom makabričnom čardašu. Svoj klavirski trio broj 2 Dmitri Šostaković je komponovao pod utiskom smrti prijatelja Ivana Solertinskog, koji je preminuo 1944. u svojoj 41. godini tokom evakuacije u Sibir sa Leningradskom filharmonijom, čiji je umjetnički direktor bio. Solertinski je bio i briljantni muzikolog, kritičar, lingvista, profesor na Leningradskom univerzitetu. Sa Šostakovićem se sprijateljio još 1927. i otvorio mu oči za Malera, kako kaže Šostaković, dodajući da Solertinskom duguje ni manje ni više nego sve svoje obrazovanje. Već je bio planirao da napiše klavirski trio, ali je smrt prijatelja samo ubrzala taj proces i uticala na mnoge elegične stranice partiture. Kao što je na Šostakovića delovalo i otkriće koncentracionih logora posle povlačenja nacista, te je bio pod snažnim utiskom priča o primoravanju zatvorenika da plešu pred sopstvenim grobovima. Zato je u toj jezivoj programskoj slici finala trija upotrebio i jevrejsku melodiju u deonici violine, koju će citirati i u osmom gudačkom kvartetu. U Šostakovićevoj interpretaciji igre smrti ogleda se sav njegov umetnički mentalitet. Taj spoj na ivici noža, isforsirana demonska veselost s jedne strane i žalobna muzika s druge, a sve prožeto ironijom i u emotivnom intenzitetu bez presedana, sve dok se u završnom odseku ne pojave sećanja na prethodne stavove. U tom nizu duboko tragičnih uspomena, završni tihi durski akord deluje preironično, podsmešljivo nego smirujuće.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Današnja poseta predsjednika Angole predstavlja novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Angole Joaomom Lorencom. Vučić je izrazio uverenje da će poseta Lorenca doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Angole i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Za predsjednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, predsjednik Vučić je ispred Palate Srbija upriličio svečani doček uz najviše državne počasti. Održana je i plenarna sednica delegacije dveju zemalja i razmenjena su bilateralna dokumenta. Predsjedniku Angole, tradicionalno prijateljske zemlje, Vučić je uručio orden Republike Srbije na lenti. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela

Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na početku zvukom putujemo do bačkog sela Čuruga, gde reditelj Emir Kusturica danas počinje snimanje novog filma pod nazivom Čuružanka. Tim povodom su okupljene novinarske ekipe u ovom bačkom selu, a među novinarima je naša

0: 15 časova i 16 minuta, slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi u kojoj u nastavku idemo u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Naime, u okviru tribine biblioteke SANU danas je održano predstavljanje sabranih književno-istorijskih i esejističkih dela Milorada Pavića u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije. Pored urednika i priređivača Save Damjanova, o ovom vrednom izdanju govorio je i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu Aleksandar Jerkov, akademik Slobodan Grubačić, upravnik biblioteke SANU, predsedavao je ovom tribinom dok su se pozdravnom rečju prisutnima obratili Jasmina Ninkov, upravnica Narodne biblioteke Srbije i Nenad Šaponja, VD direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je bila i za kulturne krugove izveštava Teodora Ćimović.
1: Sabrana književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića sadrže ukupno 9 knjiga, koja su podeljena u 3 kola. Među njima se nalazi istorija srpske književnosti baroknog doba, klasicizma i predromantizma, zatim studije o Vojislavu Iliću i Gavrilu Vensloviću, kao i ogledi o jeziku, stilu, žanru. U ovih 9 knjiga sabrano je sve što je Pavić u kontekstu književne istorije pisao, a evo šta o značaju njegovog književno-istorijskog rada kaže urednik i priređivač ovih izdanja, profesor Sava Damjanov.
2: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i Hazarski rečnik, s tim što je Hazarski rečnik opisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte slavističkom, srbističkom kontekstu, gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio je mnoge nove stare stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala, i mi zahvaljujući njemu imamo danas neke pise poput Vencovića, Mušickog, Vojislava Ilića i mnoge druge kao neke mainstream naše književne istorije.
1: Milorad Pavić je jedna od najvećih književno-istorijskih figura naše epohe, naglasio je profesor Aleksandar Jerkov i podsjetio da je Pavić bio, kako je sam za sebe govorio, dvozanadžija, te da je gotovo jednako vredno njegovo bavljanje istorijom književnosti kao i njegova širom poznata dela. A evo šta je još o ulozi Milorada Pavića u akademskoj zajednici rekao profesor Jerkov.
3: Pavić je bio zabranjeno ime na mnogim katedrama našim, na nesreću svih nas, jer je odlazio po 2 koraka unapred, a ljudi jedva podnose kad neko ode 1 korak unapred. Tako da ako ste hteli da se ozbiljno zamerite profesorima srpske književnosti 18. i 19. veka, bilo je dovoljno da kažete Pavić, kao što nekim drugim profesorima bilo dovoljno da kažete Dimitrije Bogdanović. Tu su delili sudbinu, bili su divni prijatelji, između ostalog. Pritom, on je čovjek koji je značajan za 2 izuzetna pisca, za Vojislava Ilića i za Venclovića, koje je vratio iz poluzaborava, odnosno u temelju njihovo mesto u istoriji književnosti. Zatim je važno za jedno razumevanje istorijskog poimanja književnosti, jer su njegovi ogledi u književnosti 18. i 19. veka bili svi istorijski utemeljeni i posebno osjećaj za istoričnost. Ali više od svega ja cenim, dakle, ove njegove 2 istorije književnosti i kulture onoga doba u kojima ćete naći autore koji ni narednih 20 godina neće se pojaviti u fusnotama drugih istoričara i u kojima ćete naći pojme poput, recimo, ovaj baroknog medijevalizma koji su ovih dana ponovo živeli i bili tu. Ne samo što smo učili iz tih knjiga i ne samo što su te knjige fascinantne, nego oni imaju čak i jednu literarnu crtu. Jeste Jovan Dučić rekao još za Skerlića u istoriji književnosti da je napisana kao roman, malo pretero duka. Ali to je čarobno uvid koji narednih 50 godina neće biti ponovljen u svetu. E, ove knjige su napisane kao vrhunski intelektualni romani, onako kako je Bloch video, dakle, ovaj, Hegelove studije i Hegelovo tumačenje. Da, kako?

0: U 20. veku bio je samo još jedan pisac koji je umalo pa bio jednako pisac i profesor, a to je naravno Umberto Eko. Međutim, dozvolite mi jedan mali varvarizam kulturološki da ovde na obudu zapadne civilizacije kažem da je Pavić bolji pisac od Umberto Eka.
1: Knjige Milorada Pavića, koje su ponovo dostupne čitalačkoj publici i koje sabiraju njegov književno-istorijski i eseistički rad, izlazile su u periodu od 50 godina. Ovakvom sistematizacijom i uvidom u Pavićev razvoj misli o književnosti podstaknuta je mogućnost različitih čitanja celokupnog opusa ovog pisca i profesora. Na tribini u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti naglasio je Nenad Šaponja, VD direktora Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Podsjetimo, književno-istorijska i eseistička dela Milorada Pavića objavljena su u izdanju Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodne biblioteke Srbije.

0: godišnjice od njegove smrti, priredio Lazar Prendović, a prenosi Sonja Milovanović.
1: Na događaju priređenom u znak sećanja na hercegovačkog pisca govorili su poznanici Radoslava Bratića i proučavaoci njegovog dela, profesori Miloš Kovačević, Jovan Delić, slavista David Norris i književni kritičar Marko Nedić. Oni su, između ostalog, govorili i o odnosu Bratićevom prema rodnoj Hercegovini. Slušamo Miloša Kovačevića.
2: Bratić je u pravom smislu zapravo pisac srpske Hercegovine. I ako je iko zapravo srpsku Hercegovinu predstavio na pravi mogući način, onda je to Bratić. Inače, srpska Hercegovina ima dva velika pisca, čije godišnjice slavimo, to su upravo Bratić i Momo Kapor. Ako je Momo Kapor zapravo pisac Beograda, onda je Bratić baš ostao zavičajno pisac Hercegovine. Kad se gleda Bratićev opus, romani i pripovjetke, posebno pripovjetke, onda one neodoljivo podsjećaju po svom jeziku, po svom stilu i ostalom, neodoljivo podsjećaju na Ivu Andrića. I zaista čitava suština poetike Radoslava Bratića jeste da čitaoca treba iznenaditi poznatim. Bukvalno rečeno, to je kad čitate, sve vam je zapravo poznato na drugi način, ali ništa vam nije poznato u suštini kako se pravi siže datih priča, kako su date priče predstavljene čitaocu, a posebna vrsta unutar svega toga zapravo jeste Bratićev humor. To je dobroćudni humor koji bez koga Hercegovci valjda ne mogu ni živjeti, jer je to jedino što je vedro u Hercegovini.
1: Važna karakteristika Bratićeve književnosti je humor, bez kog, po rečima profesora Kovačevića, priča i ne može da postoji. U tom duhu književni kritičar Marko Nedić prisjeća se Bratića kao čoveka vedrog pogleda na život.
3: Sećam ga se kao izvanrednog čoveka. Čoveka toliko optimistički pogleda na život, na književnost, na sve. Tako da neko sećanje na njega u stvari izaziva radost. To je ono što je najvažnije. A istovremeno izaziva radost i ponovno čitanje svega onog što je on pisao. On je zaista pisac koji je dodirnuo neke ključne teme i probleme i savremene književnosti i književne tradicije i svega onoga što književnost u drugoj polovini veka, na kraju 20. veka i na početku ovog novog, nosila u sebi kao mogućnost i kao ostvarenje.
1: U Bratićevom opusu sva zbivanja su prikazana u kompleksnoj narativnoj strukturi koja uključuje tragove mitova i simbolične elemente gde se ukrštaju lične i nacionalne istorije. Profesor na katedri za slavistiku u Nottinghamu David Norris kaže da Bratićevo pisanje karakteriše iznad svega uživanje u pripovedanju, u množenju priča unutar priča.
4: Njegovo pisanje karakteriše iznad svega uživanje u pripovedanju, u množenju priča unutar priča. On svom pripovedaču i likovima dopušta da glavnoj priči dodaju na izgled sekundarne epizode koje uzete zajedno produbljuju semantičku strukturu dela. Veliki deo Bratićev fikcionalnog sveta smešten je u njegovu rodnu Hercegovinu, ali čak i u slučajevima kada njegovi likovi i radnja ne izlaze iz okvira jednog malog sela, on nagoveštava vremena i prostore koji daleko prevazilaze granice njegovog zavičaja.
1: Podsećamo, pisac i dramaturg Radoslav Bratić rođen je 1948. u Bresticama kod Bileće, preminuo 2016. Školovao se u rodnom mestu, a jugoslovensku i svetsku književnost studirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pored velikog broja objavljenih dela, knjiga priča i romana, bavio se i uređivačkim radom. Priredio je i niz antologija. Od 2015. godine bio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. World is a bush full of fire.

0: Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Za kraj priča o jednom zanimljivom događaju koji je održan sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Reč je o tribini književni motivi i realnost, ženska prava kroz prozu, medije i istoriju, koja je priređena u CZKD-u. Događaj je bio koncipiran tako da predstavi položaj žena iz dva ugla, fikcijskog kroz književnost i realnog u pogledu na ključne trenutke i prakse u istorijskom i savremenom kontekstu. Govornice su bile novinarka i članica udruženja Novinarke protiv nasilja Jovana Gligorijević i književna teoretičarka i kritičarka Nađa Bobičić. U Centru za kulturnu dekontaminaciju bila je i naša Ivana Babić.
1: Knjige koje iz različitih uglova preispituju položaj žena u društvu, od radikalnih odgovora na fenomen virgina do unutrašnjih borbi i trauma savremene žene, kako piše u najavnom tekstu, glavno su polazište pomenute tribine. Među naslovima koji su bili povod za razgovor su Ptica od sapuna islandske autorke Marije Elizabeth Bragadotir i Ostajnica autorke Rene Karbaš, oba u izdanju Helixa. Savremena angloamerička i evropska književnost pitanju ravnopravnosti ne pristupa izolovano, baveći se samo ženama, nego intersekcionalno u odnosu na druge društvene fenomene, navodi Nađa Bobičić. A o popularnim temama u feminističkoj literaturi Bobičić kaže:
2: možda bih rekla da danas postoje neke teme koje su manje ili više popularne. Recimo, često se govori o ženskom prijateljstvu, naročito od popularnosti romana Elene Ferrante ili o različitim odnosima između ženskih likova, bilo da su majka i ćerka, višegeneracijski odnosi između žena i tako dalje. Ne bih rekla da tih tema nije bilo prije, ali i za savremenu književnost kao i za te prethodne književnosti koje se bave, koje imaju feminističke poetike, mislim da je važno naglasiti da one žene ne prikazuju samo ulozi pasivnih žrtava. Dakle, čak kad se govori o različitim nivoima rodno zasnovanog nasilja, od emotivnog, ekonomskog do direktnog, fizičkog, interpersonalnog, uvijek se, ili makar književnost za koju bih rekla da je feministička, mislim da je za nju karakteristično da pokušava da pronađe prostora otpora. To ne znači uvijek da će se svaka knjiga završiti sa srećnim krajem. To samo znači da će akcenat biti na tome koje su, recimo, potrebe žena, kako se one snalaze kroz različite životne izazove.
1: Učesnice tribine osvrnule su se na trendove u tradicionalnim i novim medijima kroz koje se emancipacija usporava ili podstiče. O tome govori Jovana Gligorijević, novinarka i jedna od osnivačica grupe Novinarke protiv nasilja.
3: Trendovi na društvenim mrežama su uvek, znači uvek imamo dva kraja i to je cijel jedan spektar. S jedne strane imamo trendove koji su osnažujući za žene, koji su emancipatorski, s druge strane imamo ove koji su retrogradni, koji ženu vraćaju nazad u kuću. Ja sam nekoliko puta na tribini pomenula taj primjer tog hleba bez kvasa i tog zapravo kvasa koji se sam gaji. I to tako izgleda. To počne od toga što vas navuku da sami pravite kvasac i da mesite hleb. Sljedeće je da pravite sve od nule, jer mi imamo recimo onu Naru Smith koja sve pravi iz početka, i kad sve praviš od nule ti si stalno u kući i zapravo si u suštini domaćica, dok muž radi, privređuje i izdržava te. To je ono što ti stalno dolazi kao poruka.
1: A o razlici među pojmovima koji mogu biti upotrebljeni u književnosti, ali i onima koji su zastupljeni u javnoj sferi, Jovana Gligorijević dodaje:
3: nasilje nije nekakav bezumni čin, evo još jedne fraze koju viđamo, već svesna odluka nasilnika da je počini. Mi možemo da govorimo o tragediji kada je riječ o prirodnim katastrofama, kada je riječ o nekakvoj slučajnosti koja dovede do nekog strašnog ishoda, i baš to jeste u najbliže definiciji tragedije, ali stalno podsjećamo i kad radimo edukacije za novinare, tragedija je ono kad glavni junak ide ka svojoj tragičnoj sudbini nesvestan da ide ka njoj. Ajde da se ne držimo Romea i Julije. Tako da to preterano literarizovanje novinarstva zapravo vodi u, opet se vraćamo, na ponižavanje, urušavanje dostojanstva žrtava i preživelih s jedne strane, a sa druge strane vodi u kič koji je pre svega, možemo kažemo, estetski uvredljiv, ali u novinarstvu je on i etički problematičan i uvredljiv i povređujući.
1: Izdavačka kuća Helix iz Smedereva svoj rad predstavlja čitaocima u različitim gradovima širom zemlje, a kako kaže njena urednica Katarina Ješić, ovoga leta će u Beogradu organizovati treći festival eko književnosti. Osim ovog događaja, u Beogradu će biti i predstavljanje knjige Krađa švedske autorke Ann Helen Lestadius u Helixovom izdanju.

Slušali ste Filmoramu koju su za danas za vas realizovali muzički urednik Predrag Vasić, organizator Marija Vidić, tonska obrada Petar Sekulić, tonska realizacija Marija Kodelja i sa vama je danas bila i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

Poštovani slušaoci, u izvođenju Kristine Valevski i Orkestra nacionalne opere iz Monte Carla, kojim je dirigovao Eliahu Imbal, slušali ste delo kome je bila posvećena današnja emisija Autogram, koncert za violončelo i orkestar u E-molu Arama Hačaturjana. U nastavku emisije slušat ćete svitu Maskarada, sačinjenu od stavova za istoimeni komad Mihajla Ljermontova, koju je Hačaturjan komponovao 1941. godine. Svita se sastoji iz pet stavova: valcer, koji je najpoznatiji, zatim nokturno, mazurka, romansa i galop. Emitovaćemo snimak orkestra Moskovske filharmonije, a dirigent je Veronika Dudarova.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je predsjednika Angole Joao Lorenza, koji boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon sastanka dveju delegacija razmenjeno je više bilateralnih dokumenata, a dvojica predsjednika razmenila su ordenje. Vučić je istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, od kojih je policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane poternice na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je na zajedničkoj konferenciji za medije sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja u Talinu rekao da su za jačanje pozicije Kijeva potrebni pritisci na Rusiju i njenog predsjednika Vladimira Putina. Posle Vranja i Niša, premijer Đuro Masut otvorio je u Aranđelovcu kancelariju regionalnog predstavnika kabineta predsjednika vlade. Masut je izjavio da je kancelarija direktna veza između građana Šumadijskog okruga i republičkih institucija u cilju efikasnijeg rešavanja problema. Posle 7 godina Saša Ilić vratio se u fudbalski klub Partizan. Čuveni kapitan, novi je trener crno-belih. Najtrofejniji fudbaler u istoriji kluba predvodiće crno-beli sa trenerske klupe u naredne dve sezone. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: di fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Stjepan Ljubiša, Tenac.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Stjepana Ljubiše Tenac. Uloge su tumačili Vladan Živković, Ivan Jagodić, Vladislav Mihajlović, Kristina Lalicki, Miomir Ćosić, Dobrila Ilić, Branislav Platiša, Siniša Ubović, Vladimir Posavec, Zoran Maksić, Stanimir Avramović i Borivoje Stojanović. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Dejan Ivanović, dramatizacija Marija Stojanović, reditelj Nenad Gvozdenović, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, decembar 2000. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Poseta predsjednika Angole, prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija, otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. Od politike i diplomatije do investicija, poljoprivrede i ekonomije, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Joaom Lorencom. Vučić je uveren da će poseta doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unapređenju saradnje u brojnim oblastima. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosovu i Metohiji. Sumnjiče se da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno nekoliko nedelja ili čak meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena su književno-istorijska i esistička dela Milorada Pavića u 9 knjiga. Priređivač je Sava Damjanov, a izdavači su Kulturni centar Vojvodine, Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. Posle 7 godina Saša Ilić vratio se u fudbalski klub Partizan. Čuveni kapiten, novi je trener crno-belih. Najtrofejniji fudbaler u istoriji kluba predvodiće crno-bele sa trenerske klupe u naredne dve sezone. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Bio je to duo za dva violončela broj 2 u A-molu Jacquesa Offenbacha, koji su izveli Anne Gastinel i Xavier Philips. Kao priznanje za njen doprinos francuskoj kulturi, Marta Casals iz Tomin, udovica čuvenog Pabla Casalsa, odabrala je upravo Anne Gastinel da 1997. godine, tokom godinu dana, svira na Casalsovom legendarnom violončelu graditelja Matea Goffrilera. Danas ona nastupa na izuzetnom instrumentu Carla Giuseppe Testorea iz 1690. godine. Pored živih nastupa i studijski snimci ove umetnice su osvajali kritiku i publiku. Objavljujući najčešće za izdavačke kuće Naive i La Dolce Volta, dobila je najznačajnija nacionalna priznanja, a posebno se ističu snimci Beethovenovog trostrukog koncerta uz Nikolasa Angelića i Gila Šahama, kao i kompletna Beethovenova trija iz 2020. godine, koji su dobili najviša priznanja francuske kritike, Shock i Diapason d'Or. Kuriozitet je da Anne Gastinel drži jedinstven rekord kao jedina muzičarka koja je osvojila nagradu Victoire de la Musique Classique u sve tri klasične kategorije, kao mladi talenat 1994. zatim za najbolji snimak godine 1995. te kao solista godine 2006. Ova umetnica je aktivna i kao kamerni muzičar, redovno sarađujući sa pijanistkinjom Claire Désert, violinistom Gilom Šahamom, kao i sa kvartetom Hermes i ansamblom Francuska violončela. Čućete sada kako sa pijanistkinjom Claire Désert izvodi sonatu za violončelo i klavir u A-duru Cezara Franka. Stavovi su Allegro ben moderato, Allegro, recitativo fantazija i Allegro poco mosso.

0: Poštovani slušaoci, bio je to koncert za violončelo u A-molu, opus 129 Roberta Schumana, koji je Anne Gastinel odsvirala uz filharmoniju iz Liježa pod upravom Louisa Langrea. Time je završena emisija Umetnost interpretacije, koja je bila posvećena ovoj francuskoj violončeleskinji, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će odabrana dela Miloša Zatkalika. Ovaj autor rođen je 1959. godine. Studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasama Vasilija Mokranjca i Rajka Maksimovića. Nakon završenih studija usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj. Miloš Zatkalik je diplomirao i engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu predavao je od 1996. a zvanje redovnog profesora stekao je 2011. godine. Također, predavao je i na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Zatkalik je i autor više teorijskih radova u kojima se najčešće bavi proučavanjem veza između muzike i književnosti, lingvistike, analizom muzike 20. veka, kao i psihoanalitičkom osnovom muzičke analize. Koautor je knjige Prolongacija i strukturni nivoi u posttonalnoj muzici, kao i prvog domaćeg udžbenika muzičke analize u elektronskoj formi. Kompozicije Miloša Zatkalika izvođene su na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, kao i u Nemačkoj, Španiji, Rusiji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među značajnijim delima ovog umetnika izdvajaju se Šta je on Hekubi, O Sarilandi, Pesma ludaka iz Čua i Kao da ničeg nije bilo, Izgubljeni fragmenti, Manasija i Naizgled bezazlena igra. Na početku emisije posvećene delima ovog renomiranog kompozitora starije generacije slušat ćete četiri komada koja nisu mogla drugačije izgledati u interpretaciji ansambla Gradilište. Snimak koji slušate u narednim minutima zabeležen je na koncertu u okviru 22. Međunarodne tribine kompozitora.

Bila je to kompozicija Manasija za mešoviti hor Miloša Zatkalika u izvođenju tenora Grujice Paunovića i hora Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Šepića. Emisiju Savremena srpska muzika nastavljamo kompozicijom pod nazivom Četiri hromatske transformacije za gudački orkestar u interpretaciji ansambla Metamorfozis. Slušate snimak zabeležen na 27. Međunarodnoj tribini kompozitora 2018. godine u sali Studentskog kulturnog centra.

0: Dragi slušaoci, bila je to kompozicija Šta je on Hekubi za simfonijski orkestar Miloša Zatkalika u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vladimir Milić. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke.
0: Doživljava li savremena istorijska nauka krizu? Čini se da nema razloga za sumnju. Kriza je uočljiva i prouzrokovana iz mnogih razloga. Gubitak jasne perspektive svetske civilizacije, krah ideologija koje su donedavno služile kao orijentir, opasnost od propasti čovečanstva u ognju nuklearne apokalipse ili usled ekološke katastrofe, izazvalo je zbunjenost kod mnogih historičara. Dva svetska rata, nečovečni totalitarni režimi koji su se oslanjali na pokornost i entuzijazam masa, razularenost nacionalizma u krajnjim i krvavim oblicima i kriza kulture, najzad pad autoriteta naučnog znanja, sve to doprinelo podrivanju opšte vere u ideju napretka, koja je podsticala dinamiku i optimizam istorijske nauke 19. veka, često nazivanog vekom istoričara. Nemoguće je ne uzeti u obzir i pragmatičnije razloge. Svugde se smanjuju novčana sredstva za nauku, a na prvom mestu za humanističku nauku. No, evo mišljenja istaknutog američkog istoričara Lawrencea Stonea. Ukoliko, a po svoj prilici da je tako, priliv novih snaga u akademske krugove u narednih 15 godina bude znatno smanjen zbog nedostatka radnih mesta, u tom slučaju će, po svemu sudeći, nastupiti intelektualna stagnacija, jer se preporod može očekivati upravo od mlađih generacija. Ako se to dogodi, proteklih 25 godina smatraće se svojevrsnim herojskim periodom u razvoju istorijskog shvatanja, stisnutim između dva perioda mirnog usvajanja stečenih znanja. Stonu se prisjeća zlatnog veka historiografije i smatra da je nova istorijska nauka, pravac koji se razvio u periodu između svjetskih ratova, u proteklih 40 godina podmladila istorijsko znanje i da je dovela do toga da je taj period, zajedno sa 40-godišnjim, koji je prethodio Prvom svjetskom ratu, bio najproduktivniji i najkreativniji period u čitavoj istoriji naše profesije. Obnavljanje istorijskog znanja Stone vidi u dubokim promjenama kroz koje je istorija prošla. Njena centralna tema pomerila se sa okolnosti koje okružuju čovjeka na čovjeka u istorijski konkretnim okolnostima. Na mjesto pitanja u vezi sa ekonomijom i demografijom došla su pitanja, problemi u vezi sa kulturom i emocionalnim životom. Uticaj sociologije, političke ekonomije i demografije potisnut je uticajem simboličke i socijalne antropologije i psihologije. Fokus u proučavanju premeštenje sa grupa na pojedinca. Od modela koji tumače istorijske promjene, a koje karakterišu monokauzalnost, prešlo se na multifaktorske modele. Kvantifikaciju, usmerenu na ispitivanje grupa masovnih pojava, zamijenila je individualizacija. Sada se istoričari pitaju, zbog čega je razvoj krenuo tim putem, a ne drugim, i koje su njegove posljedice, a ne kao ranije, zašto i kako. Istovremeno Stone konstatuje i znakove kriza istorijske profesije, hipertrofiranu kvantifikaciju, prenaglašenu naklonost prema psihoanalitičkim studijama, primjenu pojednostavljenih i jednostranih sistema objašnjenja. No, nemoguće je oglušiti se o ocjene tako autoritativnog istoričara. Čak i u Francuskoj, postojbini nove istorijske nauke, može se čuti kako je taj najuticajniji historiografski pravac doveo do komadanja istorije, da je ona tobože izgubila nekadašnju celovitost i usmerenost. Dakle, kriza postoji. No, kakva? Da li je ona bolest sa letalnim ishodom ili je to pak bolest sazrevanja koja će pre ili kasnije dovesti do preporoda? Istoriju stvaraju ljudi i pišu je ljudi. Prema tome, od njih i njihovog truda zavisi kakva će biti istorijska nauka početkom trećeg milenijuma. Da bismo razumeli prirodu krize, neophodno je pažljivije sagledati tendencije koje su se u istorijskoj nauci oblikovale tokom posljednjih decenija. I ovdje treba priznati da takve analize od strane sovjetskih historičara nisu rađene i njeno stanje čini se u veoma osiromašenom i, šta više, iskrivljenom obliku. Veliki je napor utrošen na neopravdanu, bezrazložnu osudu reakcionarne buržoaske historiografije perioda opšte krize kapitalizma. A malo je toga učinjeno za izučavanje realnog historiografskog iskustva. Ako je Stone u pravu i ako je u proteklih 40 godina historijska misao proživjela svoj zlatni vek, postigavši ogromne uspehe i podmladivši našu nauku, šta o tome onda zna u našoj zemlji ne samo intelektualac koga interesuje istorija, već i profesionalni historičar? Koliko li je samo knjiga istaknutih savremenih stranih predstavnika historijskog zanata prevedeno? Koliko se njihovih naučnih članaka pojavilo u našim časopisima? Stvorio se ogroman i teško premostiv jaz, naročito ako je reč ne o belim i crnim mrljama u istoriji, već o nečemu mnogo složenijem i važnijem, o metodologiji i gnoseologiji historijskog istraživanja, koje bi odgovarale savremenoj duhovnoj i naučnoj situaciji i slici sveta. I ovdje se ne može zanemariti kontrast između dve renesanse u našoj zemlji. One koja se dogodila u drugoj polovini 50. i početkom 60. godina i sadašnje. Za prvu, koja je obeležila kratkotrajno i nepouzdano Hruščovljevo odmrzavanje, bilo je karakteristično intenzivno interesovanje za teoriju i metodologiju društvenih nauka. To je bilo vrijeme diskusija. Rađali su se kružoci i sektori metodologije. U časopisima su se objavljivali članci o svim tim problemima. Ništa se slično danas ne uočava, kada je i spoljašnja i unutrašnja sloboda historičara neuporedivo šira. Metodološka misao historičara kao da je paralisana. Kako objasniti taj kontrast? Odgovor leži u sljedećem. Šezdesetnici su rešavali zadatak u velikoj meri važan i neminovan, ali u određenom smislu jednostavan. Na njima je bilo da raščiste nagomilane slojeve dogmatizma, da se odreknu staljinističkih vulgarizacija i očiglednih pojednostavljivanja. I u tom pogledu učinjeno je mnogo toga. No, suštinski, sve što su tada rekli historičari i filozofi dešavalo se u okvirima marksističke koncepcije historije, u kontekstu iste one metodologije čiju ispravnost niko nije dovodio u pitanje. Ipak, niko nije sumnjao u to da dela Marksa, Engelsa i Lenina ostaju za historičare i filozofe metodološke osnove i prvi izvori, i koja su i u bibliografskim spiskovima i dalje prethodila spisku historijskih izvora, a kamoli spiskovima radova stručnjaka. Sitnica, reklo bi se, ali simptomatična. Mi smo ostali na pozicijama nedvosmislene i obavezne privrženosti marksizmu. Historijski proces se i dalje shvatao kao smena socijalno-ekonomskih formacija, a njegov osnovni sadržaj svodio se na borbu klasa. Sve ostalo, istorija proizvodnje i ideologije, države i prava, političkih događaja i religije, filozofije i istorijske nauke, bilo je određeno centralnom tezom, primatom klasne borbe. Ona je predstavljala obaveznu polaznu tačku, univerzalni kriterijum izbora materijala. U oblasti filozofije i historije nismo otišli dalje od delimičnog ponavljanja sheme načina proizvodnje. Krajnji domet smelosti bio je povratak nekih historičara, uglavnom orientalista, ideji azijskog načina proizvodnje. Ipak period historijske zbunjenosti, kako je to definisao jedan moj kolega, nije dugo trajao. Ubrzo, na prelazu 60. u 70. godine, došao je kraj svim raspravama. Pominje se gunđanje čuvara temelja, kada sam se ja usudio da tvrdim da je socijalno-ekonomska formacija umna konstrukcija, svojevrsni idealni tip koji historičari primenjuju pri sistematizaciji konkretnog materijala. I oni su bili u pravu, jer za Marksa nije bilo nikakvih idealnih tipova. Formacije su u njegovom sistemu bile stvarne socijalno-ekonomske tvorebine koje su se nalazile na grešnoj zemlji, a ne u umovima historičara ili sociologa. Na taj način smo stigli do one granice koju naša filozofsko-historijska misla o 60. godina uporno nije želela ili nije htjela da pređe. Marksizam, veliko dostignuće nauke o društvu prošlog stoljeća, koje je veoma obogatilo historijsko znanje i proširilo horizonte ispitivanja društvenog života, istovremeno ima svoje epistemološke granice povezane sa teorijom saznanja. I njih je Marks na samom početku veoma jasno i strogo skicirao. Marksova misao po prirodi je hegelijanska. Odstupanje Marksa od mladog hegelijanizma značilo je izvrtanje Hegelove dijalektike naopačke, sa glave na noge, no sama figura pri njenom izokretanju ostala je ista. Marks je sa Hegelom delio stavove panlogizma, svet je shvatljiv sam po sebi, filozofija i nauka u potpunosti su kadre da adekvatno odraze tu njegovu razumnost, shvatljivost. Sposobnosti i saznanja su bezgranične i, što je glavno, nema i ne može biti nikakvih suštinskih prepreka za spoznaju objektivne stvarnosti. Idealno i realno u principu se po prirodi podudaraju. Idealno je, prema Hegelu, drugost objekta, njegovo subjektivno biće. Prema Marksu pak, idealno nije ništa drugo no materijalno, presađeno u ljudsku glavu i u njoj preobraženo. Razlika je u idealističkoj interpretaciji, u prvom slučaju, i materialističkoj, u drugom, jednog te istog principa besproblemske spoznajnosti. Bojim se da je sličnost važnija od razlike. Zauzimajući stav panlogizma sveopšte saznajnosti razumno i logično uređenog sveta, Marks je samim tim odlučno odbacio kantovsku teoriju saznanja sa njenim učenjem o granicama ljudskog razuma. Te granice koje odvajaju svet u sebi od spoznajnog subjekta podležu osvešćivanju i ispitivanju. Znanje, utemeljeno na iskustvu, ima posla sa svetom fenomena, pojava, a ne sa stvari po sebi. Teorija saznanja granična je straža koja se protivi prelasku preko granice spoznajnog. Kantovo je otkriće, kako piše José Ortega y Gasset, da biće ima smisao samo kao pitanje subjekta. Biće nije biće po sebi, već odnos prema teoretišućem subjektu. Kant je prvi, ne računajući sofiste, smatrao nemogućim da se govori o biću bez prethodnog pominjanja kakav je saznajni subjekat, pošto on ulazi u konstituciju bića stvari i pošto stvari jesu ili nisu povezane s njim. Kantovska problematika kritike čistog uma i iz nje proisteklo neokantovstvo nespojivi su sa principom odraza. No, upravo je patos ideje odraza sadržan u Lenjinovim filozofskim sveskama i materializmu i empikricionizmu. Zbog toga je sasvim prirodno sljedeće. Naime, kada su neokantovci pokrenuli učenje o specifičnosti ideografskog, individualizujućeg metoda nauka o kulturi, koje su se bavile vrednostima, sa kojim se nužno povezuje pozitivno znanje, suprotstavivši ga nomotetičkom, zakonodavstvenom metodu nauka u prirodi, kada su počeli da razrađuju učenje o idealnom tipu kao sredstvu saznanja historičara koji oblikuje istraživačku utopiju, a koja služi kao uslov njene historijske rekonstrukcije, i kada su, jednom rječju, otkrili izuzetnu složenost historijskog saznanja i krajnje zaoštrenu celokupnu problematiku historijske epistemologije, marksizam je, posle Marksa i Engelsa, odbio da se udubi u tu problematiku, ne propustivši ipak da se obruši na Wilhelma Windelbanda, Heinricha Rickerta i Maxa Webera nekvalifikovanom i nekonstruktivnom kritikom.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Tekst je s ruskog prevela Natalija Đakić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Disko 3000.

Simbo pesma u kojoj Mah Damba se vraća epskim pričama Mandinga i Bambara naroda, priča o Thompson Jacktekeitu i njegovim ratnicima i Segua koji su bili toliko hrabri da se to sad vraća kao jedna nostalgija, i mislim da je to jedan od važnih delova malijske vojne tradicije i onoga što se događa u ovom južnom delu Malija koji je još uvek pod kontrolom centralne vlasti. Sljedeća pesma je Kulu Yamaye, Mah Damba.

Dela Orlanda di Lassa, Madalene Kazulane i Claudia Monteverdija izveli su članovi ansambla The Sixteen pod upravom Harija Christophersa. Do kraja emisije u istom izvođenju sledi magnifikat za 13 glasova Joaoa Lourenca Rebela, portugalskog kompozitora koji je stvarao na prelasku renesanse u rani barok. Ovaj ekcentrični umetnik radio je na dvoru Jovana IV, u čijoj je službi bio još kada je ovaj vladar bio šestogodišnji dečak, a među njima se razvilo blisko prijateljstvo potpomognuto zajedničkom ljubavlju prema muzici. Rebelov muzički stil se oslanjao na venecijansku višehorsku praksu, posebno na radove Giovannija Gabrielija i Claudia Monteverdija, što se može čuti i u delu koje sledi. Izvodi ansambl The Sixteen kojim diriguje Harry Christophers.